0: 0702 9662 26 SMS 2014
1: Ni
0: wewe rarilia. Aya. Ya rarilia kwa idiata kwa muigai.
1: Ni
0: menyekire. Ni rarilia ngethie na gitari karu mwai.
1: Eh
0: to ageibeka. Ni rarilia ndemugaithie muno. Eh. Na kimura ka tutiukana ka thoka nginya na kathrini. 0702 na otuko soka hiyo no otuko. 0702 966 126. Ni ndiregoja. SMS ni 20014. Naina tora yohoro wa woiru woiru woiru. Watomire kaini orage. Mbro anyina. Hafiri woiru. Watomire kaini orage.

0: no oho kana ona mugunda wake uthie tondo ndaramenya rights ciake ni iriku
1: wakili Phyllis Wangui uria niwe mwajiriria wa mufagoyo atariria uria uguteithia kunyihia mashira maria mathiete nabere na kuongerereka magotini
0: mako matiramenya rights cia uri uhoro ucio karitu hamuno tondo riu mundu ndaramenya process ya yagireire ninge andu makona mawakili nimetagia besha nyingi muno kugo mundu akako nginya nguoya wa guthie kwa approach wakili kugo tugire heligo aid teno ri tukahota gukinyirira andu mashinani ukamahe nginya advice na makahota kumenya ati no ma approach mawakili mundu ahote guteithika
1: mashira maige mare makomete magotini ni mashira marakuruhana na ugai waido migoda na mashira mage mare magiaririo ja waigoti
2: kwe mashira na maragirigwa cibuna magathira no ziro cio wajirie tondu he mundu waguthukire mbere no menye ziro igukinya igotini ndugicoka na thutha uguo njira ino ni njira ya ku reduce mashira mare me magotini maitu andu moke maiguane ora no njira ya kurehe wendo maturaini maitu
1: aria mateithikite na mathomo maya magikena kunorwo na gutarwo kiwatho odumwe na gutaririria mutaratara wa kwaririria mashira mao na kumeheria igotini
3: Boko ni goto la ligago uria tonge ngikinyira ateithania ya mara ateithania dale unithio ni twakena tondu ni andu ingi muno ona tuguthie tukimaheaga ngumo nigetha magita kukinyira indo ciao na matiga gutunyo
4: andu ingi muno matioe kihato kiao matioe uhoro wa kofairo cira na natoria
5: undu uyu uthie na mbere
1: handu ni Hakameme FM kuma iturene ya Dedero gicigo bunge gia Kiaba county ni ya Kiabu jitagwo Wambui Waicugu
6: Na rifuatia wa Wambui Waicugu ya tutirihira mohoro ma thaa igiri mangi marigu kinyira wona ciha thaa ithatu njitagwo Muaura wa Wanjiku
7: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka mwingi ungikorwo wi no ndu ngienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555
8: Kameme
7: Arahuka Roshi ne dinashara, Ginyadha Inya.

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: na hedo ya moisi ya liogoko ala jile kuhaya jogu neke ake hale nye wako drama tiga ona dikuma
2: tunapokea about 23% na sisi wenye tunakontribute about 60%
3: togora wa kuthe ya mutu ni udhiete igoro todo wa maguta.
4: It is irresponsible to say the very least. It is unpatriotic. What they are doing is not just criminal, it's unthinkable.
5: How can we moderate the politicians when they have an issue and they cannot sort it in parliament? They bring them all over the place to disrupt the lives of other Kenyans.
6: Oma, weigerereku no shaba.
7: Maya nemo horoma tha thita cia mĩaraho amũkĩra ngeithi njĩtagwo Dano Wainaina. Itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria waki wa barabara cia matũra kauntĩ-inĩ ya Kiambu, aikari a matũra matiganĩte wadi-inĩ ya Karuri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiamba rĩu nĩ mathingatĩtwo gũthengia ngiri cia mĩgũnda yao nĩguo kũhe tabarĩra ĩyo wariĩ wa barabara. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa ũkinyanĩria wa tabarĩra ngũrani, na nowe ũnyitĩrĩire wabici ya mũrũgamĩrĩri mũnene ministry-inĩ ya barabara Kiambu, Julie Njeri. Na ni ripoti ya jao ya kinuthia.
8: Niguo gukinyanirio gwa tabarira itiganite cia waki wa barabara cia matura iria ikoragwo rungu rwa thirikari ya kaunti ya Kiambu, aikari ya wadi ya Karuri Kiamba ni mathingatitwo gwitikira kweheria ngiri ciao iria ikoretwo iri muhinga munene wa gukinyanira gwa tabarira iyo. Uu ni kuringana na Julie Njeri wa Weru, uria ni abithaa munyitiriri ministry-ini ya barabara kaunti-ini ya Kiambu.
9: Chief officer wa service delivered gacoka ningi kanyitirira the chief officer wa barabara ni kwenda ndimuri na gitio muno andu aitu especially guku itura riri ritori agacorwi na tugacorwi ona kuria mwena wa Kiamba ndathi mwena wa Mombatha ni ugukora ati barabara citu warie wacio ni oriria cietagwo icagi hinde ya muthu e barabara nyinge citu ti cia mita ta ithatu inya ithano na ngari citingihota wika atia kuhitukana nigetha tu mutaratara uyu wa gavana ukorwo ati ni ugututeithia ati bara icio ni cigututeithia ona matuku megwika atia meguka.
8: Njeri ahithuritie ati ona thengia wa thirikari ya Kiambu koro yale ile niguo kugacirithia waki wa barabara cia icagi-ini matura maingi muingi ukoretwo hatikite barabara icio undu citangihota guthondekeka
9: warora icagi kigitu ni ugukora riu ni twanjitie gwika guthondeka nyumba cia gukomborithia tugathondeka nyumba njega no ningi cigakorwo na challenge kuona akombori ni tondu mundu woka kona nyumba ni njega no accessibility na ki ina thina nyine ngumuhoya ndi umwe wa officers a kumarire itura rianyu ati mwitikire tu twike atia tuogokie ngiri daria tuoka kucithondeka tuthondeke kindu kiega
8: mamwe ma matura maria magumiirwo ni thina ucio ni gacorwi Kiamba na Mombatha gatagatika mangi ihinda-ini riu ni oritie muingi wothe wa Kiambu kunyita mbaru wathani wa gavana Kimani wa Matangi na guteaniria mito ya ngetheri yake akiuga ni onanitie wega mubango mwega wa gukuria Kiambu
9: ndikambere na kunyitirira gavana ni tondu scorecard yake gwiciria is much more than aria twana korotwina
8: handu-ini ha Kameme kayuka muingi kuma Kiamba kaunti-ini ya Kiambu letwa riakwa ni Njau ya Kinuthia.
7: Ngatho cia mwanya Njau ya Kinuthia thutha wa kumurika kirero kia aikari na huthiria barabara ya kuma Boyman guthii kuria Caragita gicigo-ini kia ũmbunge kia Oljororo kaunti-ini ya Nyandarua aria matetagia mwene kandarathi ũmwe ni ũndũ wa gũtiganĩria waki wa barabara ĩyo na gũcoka kũmĩhinga na matinga. Rĩu barabara ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩrwo rami kilomita 7. Nĩ tabarĩra aikari maugĩte atĩ nĩ kũhingũra matũra mao kũhĩtũkĩra mĩthiĩre na ningĩ kũgacĩrithia wonjoria. Francis Mwangi wa Wawira.
10: Nĩ mweri ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa twamũrekire kĩrĩro na mateta ma ahũthĩria barabara ya kuma Boima nĩ ĩgũthiĩ Caragita amu nĩ yahingĩtwo na mĩhango ya kũmĩaka ĩkĩrũgama. Endere wa ikari na ũgĩkeno thutha wa tabarĩra ya wĩkĩri wa rami gũkinyanĩra.
11: Barabara ĩno iria hau gabere rĩtiraumĩraga no gwa thaa ici iria rĩraumĩra wega mũno. Waru citũ irathũkagĩra mĩgũnda itirahotaga gũkorwo cikiumĩra no rĩu iraumĩra wega fi wega biũ.
10: Barabara ĩno ĩkĩrĩtwo rami kilomita 7 na gũkinya nginyagia thukuru-inĩ wa bidii ndeto ĩrĩa aikari meraheire. Ahũthĩri a barabara ĩno mũno makĩria onjoria na akui a bodaboda matarĩirie ũrĩa kũnyoroka gwa barabara ĩno kũramateithia.
12: Ngondi hano iria rĩrĩ ũngĩte gũkanini ũguo ũguo rĩu nĩ hathara no rĩu ũmenyaga wanyita nduthi yaku ũguo wahũra mwaki nĩ gũthiĩ rĩu ĩmĩrĩte nginya Nyahururu koguo barabara ĩno nĩ ĩtũteithagia mũno.
13: Tutia take more time naishi mudu anathia guriteke anagwa na kainu kauta ina stress. No tene mudu ni aturaga na kufaragi kwa imira tondu gutirai na fara.
10: Arimi maugete magetha ma irio na iria ne iro imira na gukinya taunine uria kwagereire ona gutweka mahinyereirie thirikari komerekereria ginyagia sharagita niguo kuhuthia mithire gatagatine kama tura matiganete.
14: Tuge taru fare fare no ogwe ejega niratuteithia muno tondu taru ha mbere hari na mahiga marari moru muno fara mara ti muno na turathukagia ngari muno ndufarero ni tuiketo taithio ni higulita ito alere ugo tuinagatho muno no ni tuko hoya thirikari mahote kutuabatiria fareno magetu kinjiria nyita nene kuri ya sharagita no tushokie ngatho muno nitoro ntuko otaku access yuna matura maratu tarakinyaga
10: haduine ya Kameme FM kuma Boyman oro Joro Rock County ni ya Nyandarua ni ejeta wa Francis Mwangi wawa wira
7: na ene mugunda wa kihio mwire ni matanyetwo kwigwatira taito cia migunda ya gugikinyeria muthia wa kiumia gikio ni kuringana na minister wa migunda Alice Wahome tauria mwandiki witu wa mohoro Rose Mwangi aragutariria
15: mugunda ucio wa kihio mwire uturite ngucanio-ini kwa ihinda iraya na kuria kihiri kia atongoria manatera mioyo yao makiuruira edere utheri wigie mugunda uyu ni wambiriirie thutha wa thirikari kuga andu aria nio mari ene mugunda uyu na matire magia title deed riu mihango yothe ni miharirie na muthiaini wa kiumia giki niguo mubango wa uheani wa title deed ugukorwo ukirugurio ndeto iria ihithuritio ni minister wa migunda na miako RS Wahome
16: kini tuko na yale ma farmers companies yale makampuni ambaye ilikuwa bado iko lakini ilikuwa imenunua mashamba na kwa sababu ya mzozo ya wenyewe kwa wenyewe kuchokorana vita nyingi kati yao kama Kihio Mwire ikiwa number one kwa wale walipigana mpaka wakauana. Nichukue nafasi ya kipekee ambaye niko nayo kama waziri kutoka hii county ambaye ninaelewa uchungu ya wale walikuwa shareholders wa Kihio Mwire na nihakikisha ya kwamba niko na register nimechokora makaratasi yote nikafuatilia kila pahali na niko na register members wale walipewa shamba yao hapo mbele ardhi yao wengine hawana cheti hawana atimiliki tutakuja kuwapea
15: hidaini ole Wahome atarairie mugunda wa Deremonte mwena wa Makeji gicigoini bunge gia Kandara egutigirira ni gwakwa wabici cia migunda niguo kunyihia muingi wa Muranga ya muhuro thabari ndaya iria maturaga mathiaga mwena wa Muranga magikinyira undu wigi migunda
16: unajua ardhi tunahudumiwa kutoka Muranga no mwende kuhiririe mwena uyu riu tini ndekere hau ah demetidekete muno ni hapo nitaweka ofisi ya ardhi na niko na shamba hapo munaita Delmonte hapo karibu na hospitali ya Kennedy Matiba na kwa hiyo mjengo hapo katikati sasa wakati huu ninatafuta pesa lakini ardhi ya kujenga ofisi ya ardhi ndio iwe karibu na watu wa Kigumo, Kandara, Gatanga na Maragua.
15: Kameme kauka muigitheka jetago Rose wa Mwangi.
7: Gathoshia mwanya Rose Mwangi na ulirikane K24 TV, K24 Plus na K24.digital. Maradhi nabere na kukulekereria dali kana statistics shia World Cup bethika iri irathi nabere Korea, America, Mexico, Orohamwe na Canada. Shiha dadha mugu wajanyo kwa mukira mohoro mage, jitako Duncan Wainaina.
0: Uma, weigiririku, no shaba, ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba, 0704-111-555. Homuka na Man Simon Nakata Zinashara gina za ina utuko Kameme kayokamo ige Dose ya muwago leune 4 times stronger
17: Atere thiongo, nikie geki ogeraga Blue Post o weekend.
18: Toko geria meni.

0: Rigani ya nadara sajaro ya Baricho Bridge Uli ya Malindi Idhali mwe kumatao ni ya Malindi Waga hivyo ni Joseph Maina wama hivyo photographed Au waga alia hafugia na miaka Iko mina kedo watato walide tieno wageneo dege murema
1: Gario day is quite technical to drive a half gear car. Yes, a half gear shift. Lakini mwako ya guru garagu atiri. Half gear ya murikana mudhuri ti dogoro. Ama inawaji fokore ya kwa hali ya kisheseni. Na karo ya. Ya gari ya tako kabu. Ya half gear. Yes.
0: Hemu bika fuwale muda atsaniye. Nani guo dona sana sana na half gear.
1: Yes.
0: Atsaniye hoya teneye. Matawa mana mare ya mara audi na kira eke ya liye
1: yes na niyale zina muno wako gushe ihuti kahura ito
0: ewe hatu urake heyako maguta nakanua
1: anu ahedeo ahedeo mwono mwono inaigu wao na wako sya mwono hafe trote ya kisha mawe
0: yoko na asa mwono faifo ya maguta mwono wakagusia nakanua kira hale ya kafura ita ine
1: na ni wapa tarawa menyari hiri hali ya mata maje hiri
0: wakati mkania maguta na mata
1: wana kehura wakua saka kuhura eka hubiro hali ya ine ya inte
0: Matuko baregura. Vai komieti getia dake kai komito ke sokereria ni tuguka gwethana na mundu wiguriira kanya muhathe ni wathoko no ya soko faster area star 420 hash. Nawe wede te mufira kagi reuni hede World Cup irathi na bere K24 nawe rakurumbuya muno hede no ya World Cup tuko ground na K24 starts to kwirorera mufira ne turakuhe mweke wa gukorore thine wa kiharo maumirira live match

0: kuhamia. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba mipango yote iko tayari. Tunafungua show yetu milango tarehe 17 mpaka 20 mwezi huu.
1: Akiuga moroto wa muonanio ma mwaka uyu ni guthomithania ciegie urimi wa kiriu.
0: Kilimo ndio uti wa mgongo hapa Meru. Na hapo ndio tunaweka usito sana ya kwamba wale wanakuja hapa watafunzwa mambo mengi ya ukulima wa kisasa. Tuko na kampuni zile zinashughulikia hayo mambo ya ukulima, kutoka mbegu, kutoka ndawa, vitu vifaa vinatakikana.
1: Na kiongerera ati
0: mwaka huu mpaka saa hii naongea, tuko na wale wanaleta vitu vyao kuja kuonyesha mambo yao ambao tunawaita exhibitors, tuko na zaidi ya 70 kuliko mwaka jana pale tulimalizia tukiwa na exhibitors 61. Na tunatarajia wengi kutoka leo kesho. Nitaje mambo ya usalama hiyo, sasa wale wanakuja, wale wanaleta vitu vyao, nataka kuhakikishia kwamba usalama uko sawa.
1: Kadwini haka Meme FM kuma Meru, jitaguo wa Jiko wa Gashuga.
2: Ni mudhi ya mohoroma dha ikuminemu wa mukira mohoroma gaike gara dhina ashara jitaguo joku wa shira.
3: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

Igwa rwebo. O karwebo tokoine. Siki ya ngoma. Eta kwa John D. Mudurumeo talithayo. Ino ni selection ya maestro. Jogwa wa Shira. Kagoshi is the finest. Watidati ya muvikiriria mwende murata waka memeka yukamu igihari ya hothi ukiri wika unte shio de mirogona na mugu waja uke gwine wa diaspora dakwira muthi uyu ni wakere wakiumia gikitariki 13 tumweri yo waga thathano gumono goshi kurenyene hau atukinyetie ne thaciake ndiramenya wati doge tugumania mihangoine yaku kodo na kodo wagwetha gibarua gwatidati ya kukwanyu kaundu kauga gukenia karia gakuhinga twaraniria mathaini maya Goro yaku ethere twaraniria nawe mitamboini ya kamemeka yukamu ige ni gatha ndongoria muthoni wa wainaina ni dakinya tiregaine utuko amekwe kwe ha kuna kulala tuna kihejo kizangila utuko omu the dagwetira rigitari sara jeru turali uhoro wa mirire miega inu ete muthikiriria ungiri uri agufatie kuligana na uri dagitari egututara utuko wa umuthi no uranuo na melimo gishuje kenene mono kia mirogo keda na inyanya hurabisha kugo madhena maige ukoraga kihumo ni mirire ito netuko menya theno shio ni uri kunolidika ne tha vita kana madhena mashio mothe netuko kurutu kihinyirio ni dagitari na melimo ino yothe no tha vita shia utuko ginyagia tha mugwaja shia utuko hani hali ya uragia kioria live kireo tagioria na miheho mudhenya utuko ga kioria madhena maria maumanaga na kuona na kemwere ishi ne duariria shirago taga utuko wa umothe mudhikiriria mwede murata waka meme madhaini maya tuka heoro tha na tugetekelio niru hongero wako nyavara umemere kia goko furori ni madha maya meta guo watershed hours na ugo wewe ukinyetia mweka 18 ni kuhota kuria kiuria kiu live na kenda gitari agucokeria no bere bere kuria gwa star 447 hash ni star 447 hash dino kade waika kiodo gya kwa kebe baine ingotore wa maito itaradhira hale theini wa star 447 hash da gitari agioka haha dha inyana nudhu dhudha wadage kakeda wena hidariaga ria kuigurumura kwe vaga haria star 447 hash jatari ria jero bonus ria ira rekererio kera view taine star 447 hash gamenyithio bonus utuko wa umuthi oh my goodness VIP box ya umuthi yuma na shiringi giri magana matano hura bisha muthikiriria mwende murata wa kameme no giri shi magana matano hado hashi guru ni mudo umwe utuko wa umuthi tureda gukorwo tukigayana ando magan ando igana haya nejero kire kirare kirerio wa maito nejero uria kurathie haya sawa sawa derero ando magana mere niyo mego kuroma kiamu kira bona dhia shirigi giri giri na magana matano tugayane girishi giri magana matano hali ando magana mere oromodo ishine giri giri na magana matano kikashua utuko wa umu the boxi nya hali idhada tunishio shino olito nekuga wego kuro higure tamakiri ya maa boxi gire

0: ati waigua wega ati ujigua kwa kamenya ah nigitha gia stress free night ai ai ai agekoro umana gatoro urajira waigua gatoro nikora shwa Alright, na kule kwa star 447 hash drone ado kiheri Ali ya mararika ho omudu wa kemadhi la kedu ha Hatu tana nyitani na dagetari No mudhi kadevisam ugete team night shift back to back Kiumia geke air live back to back Mudhi wa irarari kuwa omudhi kadevisam no agoto tuara live Kare mutabo ine wa Kameme FM official Ulirika ne nejire mwe ugeto nyita wega Kameme kayukamu igihari live mutabo ine wa Facebook Mwenoyo uge kuheto kira Media Max apa Iria ne Media Max Waves ni uko utakumi download theni wa Google Play Store kana Apple Store ya thimu yako na gikuru wina radio yako no hote kutunyita wega FM frequency modulation kuhetokira mutabo wode hane hothe okirima na wewe diaspora kuhakuhiriria gikinigithagi ya kushava wira menyithi ole ya mweno shio kuri ole gitarukiri ole maudu ole maikaire na drama nyagumu dhoro no shio World Cup na shio nyite te vinga mono makeria tuna timu ya faraja ilia iratu korona hide inerere na Senegal Teranga Lions ni gikuru gikumenyithia maudu ole maikaire wewe igireire farajae kana weigireire senegoe kana goikaire atia na by the way muthikiriria tukiari uhoro wa timu ici igire tukiari uhoro wa faraja na senegal ne timu shiwaine ndio kana ni ukuririkana hede kwari na gushanio iria senegal ya hotire faraja bawe mu hatare machokyo yari gushanio ine ya world cup ya mwaka wa 2022 ni ndiramenya dali kuri muthaite primary no de tweno no da hotire ogukeigua na gunyaga no tutiare na karamisheni nono akiguaga kuri radio ine uri maundu makihana Senegal ikihota faraja 1-0 na riari ditari ya bere gukorwo makihota faraja na negushanio iria marekirie wega muno makiria mathire nginya gikirekare quarter finale mwakoshi wa 2022 no thegi ogwa rikanete faraja ni mahotanite gikombe giki kya world cup maita mere mwaka wa 1998 na mwaka wa 2018 na thutho ucio kuri kikinya ini ria keri mwaka wa 2023 na mwaka wa 2022 namna gani reke tuone maundu ria meguthie na mbere kuri MetLife Stadium ni New Jersey Korea America ni live faraja Gifugo timu ya Senegal Gifugo dakika ine ya 22 ikemeno kogo kogo dugathi haraya nigukuru ngimekumenyithio ria maundu maikaire na ngicokereria no ngukwira ria ungikuru ukiga bet yaku kana kuigirira bet yaku garagano ine ishi show world cup na betika ari amara kuguira miaka 10 betika out 10 jukua la mabingwa no daikielitho mwana oyo unge Yes, kadivisa amda gaitare, aikarethe wega riu. Yes, munegereria tumai tu. Tune tumai turia tuheaga ageni. All right. Haya, tutana nyitanira na dagitare wito utuko wa umuthi. Steven Mbogwa, wenewe wali kahari ya star 447 hash ore wa bere na wena bona yaku ya shiringi girigere na magana matano. Na hurambi jamuthikiriria uyo akoro akihigura box ithatu na box imwe tu noyo ya muhe shiringi giri mugwanja na ishi bona ya shiringi girigere na magana matano Karen Wamboi Albert Mutahi Hena na begi haha ya fresh ya Warogoro Paris Nyagothie Joseph Washira na baya Solomon Moura John Joroge na baya Patrick Mugwero Ernest Kamodo Johnson Gatia Nikori ya Gwastan 447 hash dakikawe na shwigenya bona dhiyaku ya girigere na magana matano ura higura boxi makeri ya maigere haria Star 447 hash ni utuko wa besha.
1: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Dhahabuland Limited mena mogoda developed kore muna wananyuki. Neguo Dhahabu Victory Gardens. Mogodoyo ore nanyuki Rumuruti Road. Nano kilometemwe kumafaraya edana. area vyete Samuel Eto'o Football Academy na niokuhanereirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre oredario na cash offer ya grimagana meri mamirogo etatu. Wale hana installments dogora ne grimagana meri mamirogo enana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177 na no share wafisi yao Dahabu Greek Towers Roiru kana Elika Plaza, Thika Town.
3: Nufaika na Dahabu leo.
4: Hii we ni uliwedo wa guzo mana kumenya shiegi zoko shiaki mafururi. No wede utaukiruo ni Forex Trading. SCFX marihaha. Nyitanina na gazaya Dennis na goni wazo itakana gaka tariki kumina nyanya. Makenye ita ogani Esther Waboy, CEO wa Giresi Market Hub. Agotarelia shiegi SCFX. Nimetaboine ya Kameme Kayukamo Igei.

0: Yeria rege etago Jenny Muthoni undoire witu mitamboine ya Kameme kuria go star 447 hash. Hello. Wa maito wethayo.
1: Nethayo muno.
0: Oyo akere mzima kuma go kwa Kameme kayo kamo ige wa tida te abogwa wanyo ike. Yes, Onesmus.
1: Onesmus mbogwa.
0: We mwana uriku?
1: Hello.
0: We mwana uriku Bugus?
1: Niende mwana wa Kafati.
0: Aya Kafati watido wego muthe.
1: Wega piyo na lio ine na muno.
0: Wera ni waruteka?
1: Rutikete muno. Eni.
0: Adaiki ya litho, ukerutaga wera ni wetigeri ya shirigishi ya kufote na eni utuko wa umothe. Na heha doa shigudhokia na maudu makudiro na tamoka wega ona makeri ya
1: Eni.
0: Alright, boxi yago tuwalithi ya teo tuko?
1: Ndazi ya hana 447.
0: Right.
1: Nasa wala box number 3.
0: Ehe.
1: Box number 3 yake 8 and 9,000.
0: Oh my goodness, giri mirongo enana na kenda wa maito utukomwe.
1: Utukomwe ma.
0: Ele uishi ire. Tushoke tuweke atia nacio.
1: Isi stigira wira munene wa kuruta.
0: Ehe.
1: Ndwe demo dia wa thamaki.
0: Haya, ehe, oku ukafati. Ehe.
1: Leu stoko ni nake dekana.
0: Alright.
1: Na fizi no ilake da kurehuo.
0: Neguo.
1: Eni.
0: Atire gaja wama itoma udomashio mothe ugehota kuhigia na besha iria shigo tigara matigari. Ikoro wale keguni harewe na doare makuligisho iria maudomaku no togo kenerera na ajirane ne.
1: Amen.
0: Nare uduga agesho gabi ikareli idho dake tare ni akinya. Dakere na maudomega muno otuku. Thank you. Gaidiri ya muikari waka Fati.
1: Mbaidhia muno.
0: Asante sana Mbogos na gai ako ragire na gutogorie. Kure kwa star 447 hash dirona dena ado age miro gwena na age mogu wajama tigarete hali ya star 447 hash. Dede agunji zivye bona adhia shirigi girigire na magadama tano. We urahigura makiri ya mabox igiri hali ya wena box igiri kwa bata nehidari ya kulirika na kikashua inya hali idhano hali idhada to box. Ulirika na inya hali idhada to nishio shio na olito ni utuku waku. Star 447 hash marathoni ya tuaratu waku funguwa box. Jishindie chapa mwenoyo uge our favorite doctor karibu sana.
2: Asante sana.
0: Tuko misaga muna.
2: Thank you.
0: Adarimu wajikara gogu wei. Unadehete mutatigao na he nejoli liyo keulia. Gamenya ishi dagetare Sara niagoka. Niaka koro ageithira niya kuria kwa afya njema mwatida ate ya nidake na kukuona dagetare.
2: Thank you. Mwatindo ya kura kwa afya njema. Mwanyamu dhendati ndago kuna Nairobi, obisi, na obisi ito ya Nairobi yukoro waba Ruadhia, na Ruadhia liganetie na stenji ya kaka, ya ngarisi ya Kiambu, kana kanidhoreta kwa St. Peter's Crevans, nyomba ya Kere, mulango namba, ekumina mwanja, kune kuda atindange dhonde karame na madhina mamwele, na tuwa sokiri yanga ingado, tondadu na madhite na mbele na kuwa mkirorigi taniwitu afya njema, na makadina mbele na kubora na nitukenaga muno riria mundu oka na testimony ya kuga ati ni ndagitari kumaria wa mbere ndawa last week ino ni wiki ya mbere ino ni yake na riu ndire gwa ngitetheka nitugo tugicokeria ngai ngatho muno tondu tuga ati vinya witu tondu ithu no kuthondeka tumathondekaga na ke ngai aga kimavoria ngethi nyingi muno kuma gwe susu Anastasia susu wa miaka 73 arauga ngethi mzima no mwitikiri muthenyo mwako kaguku kwa Kameme ati ni fani waku muno muno Muranga twari nake Muranga Friday
0: ni ndageithika
2: twari nake Friday Muranga nyambere itagwo maheshi
0: okay ni ndageithika na umukinyerie ngeithi
2: ni ngamugeithie Friday
0: na no ari gitucerera guku ni gwa Kameme kayuka muingi kuguo muingi ukorogwo wi karibu sana na muingi ni muthikiriria wa Kameme
2: nema
0: asante dagitari karibu ni dake na gukuona na dakwira maundu ria maikaire kuria SMS ndireka kuona SMS nyingi githemba giki na ni uratungata ndo itu wega.
2: Thank you.
0: Na ngai witu akurangire na akurathime na tutanathie na mbere jetikiria tu odumireri shiganona tariu he mundu ranjira haha dagitari Sara ageithike muno tunamuombea sana na umwambie asante
2: tondu
0: ni erega kuhe dawa ya kuongerera hinya wa odurume na adumeire isiolo na riu thaici we mudu ate mutumia roli ya kariki gikiuraria no ni urakimwirire ni dagitari arathondekire tondu riu arari mudu wa hihi kuringe kathutha wa second cigana ona riu arauga riu raundire wakwinya Ati hata mama haamini.
2: Amini. Mathina ya ma kuwaga vinya wa undurume. Kwa kula dhuri yengine marale mwane kwa mba takarima. Nekio afya njema. Ndeka lili ogingyo na misi nila adhuka. Ngio kanandawa ita kwa one man. Ndawa ya kumbala nsomons ya dhuri reiko la waivietethi. Unasia kubingu na mekiba yao. Na tukio na dhogura nunginyo. Kwa tubasiri ya dhogura nigu. Omu wana inchi wa dhe hapa tekuwa fond. Tumetumia gile na dhogura wa silingi kiligile na magana matano. Na nitukura kwa tukimituma Kenya bandu vodhele. Ugunge kura wiba una noregua. Waku kutiru wakawega musie. Tika wikaro wabau. Tuserere afya njema. Kana utuvulire dhimo. Na nitukua tukimituma ndawa ya one man.
0: Right. Aye, dagitari yo dagike mwene guwane taishi nishia hana na hee na kiulia ki, unatikiulia. Uwe kwa dekete atiriri. Gaidhi ya dagitari mzima na ihida lila ya dirali na dhina wa asma na dirashamani na dagitari ushio kuma lili ya wa mule hile daigu wa kule ya nyaikuru lili okaga. Na liu nie dirako mataka anaka nini maudu ni mega no diranyu wa dawa. Right.
2: Thank you. Niko mana madhina mama asma ni tuko watu kimarora. Na naikuru nkola wakumu venya wa rushio. Kwa guandu aikalia naikuru tusemani ya naikuru rushio. Nyombera itakwa kanishon. Ireli ganeti na mudhigiti, ngorofa ya kele. Na mudhanya usu wa rusia numa kangali, netuga sera kangali rusio, vara wa kei. Rusio natuga koratu kundugita wa Meru Town, nyomba ita wantuge, ili ganeti na Absa Bank. Na mudhanya usu wa rusio natuga koratu ikadwana, vara makutani marubis. Na mudhanya usu wa rusio, natuga koratu ya obisi sito, siyamu simone na wanairofi. Ugumu ndu wakubi na watu serere, na rusio mbaru natuga koratu ya engineer, vara ya Kahuru Building.
0: Right.
2: Yeah.
0: UTI iradi dekete ihida liraya muno mzima dagitari usio rade idhiriria dirao kire kule ya ruhogero wa Nyairovi na dirale heto ni mudhe wakwa na mauduma ituri u nimega tutirati dekanori ya tura ikanagiri ya shuria, shugo mauduma igiri u nikuholeru. Yes.
2: Dhina wa UTI na unitukura watu kiurora. Toro nukura gari ya wina dhina wa UTI mudhuli na mutumia matikura maikenera kiviko kiao na jirele ya gilire. Na obisi ito ya Nairobi. Asumaraga matuserele Nairobi. Netu vingulaga omudhenya kuma mandi nginya satande. Kuma dhaigire nginya dhaikumine emwe. Nyambere itagwaru wadhia. Nandauka tuligane tina taisako wala St. Peter's Crevance gorofa ya mbele, nyambea tikora wana gorofa hili na gorofa emwe na tukora wa murango number 17 hukumu ndu mweneno ya Nairobi tikiri hatu serele, nigedho na kia tuike wagu tetheka.
0: Alright. Dagitare kuri ya naida ini ni tuwa dikiri ya doa ito na tuka kimera ati ugima wa mwere guoka nemerere mudu wa gire ole ya kuwa gire hile na wakoro akiura nuo na merimu meigimono na ugu merere miega ni mudhigi hali mudo wode. Uwa wena kiuri ya ogyo the mudhikireli ya hali ya 20014 mutabu ine wa Facebook Kameme FM official kuhakuhireli ya ni otuko tofati ya kukoro togedhagumi ya maudume rima tatu haa mitabu ine ya Kameme kugoduga adhi haraya orona hanini dagitali tutana ikiria.
2: Nwega mudhikireli ya karamu na karatadi wandike namba situ si afya njema nige dhangi kura wena kiuri ya mwena wa TikTok tuiku afya njema mwena wa SMS na WhatsApp namba itu ni 07 43 600 900 kivugo mugwanja inya ithatu kivugo kenda kivugo mwana ora ngi kwina ndagitari Studio B akora kiamukira thimu yaku na akora gucokeria kiuria giaku.
0: Right. Na githomo giki giothe muthikiriri umenye we handu tangihota gutunyitana app ya Media Max Waves tare giduri na radio yaku uririkane wathi hare Kameme FM official ni tukunyitanira. Kuria gwa Star 447 hash doire wito metabo ine ya Kameme gutuga kio giaku. Hello. Yes, wa maito. Yone mzima kubwa guko kwa Kameme wa maito wa ati date ya. Yes.
3: Na Margaret wa Gari.
0: Wa Gari wito wa Komo we mwana oreko?
3: Mwana wa Muiganyeri.
0: Muiganyeri County.
3: Eh.
0: All right. Na daiki alitho wa maito wa uga ora riu dogokoro ukiria mareguo ro na hanini.
3: Gayokete na goka erete aliyo.
0: Amen. Wa uga ugokoro ukinyihia hwai na ithwe na ndona maundu makuta moka wega we.
3: Mangaye gayokete na goka ariwe mwenyewe.
0: Yes, wathaka atia na box ya gutwalithia atio tuko.
3: Oh.
0: Ni ororire wega? Yaku ni yako hutia kana ni yako mimida?
3: Yangu yako mimida.
0: Aya, doke mimida kahora odorere kiria wona thimu ine yaku. Ugu thakete atia?
3: Thakete na 447 hash.
0: Ehe.
3: Number.
0: Ehe.
3: E.
0: Na ni urati na tine kaku hakuhereria kanua ine?
3: Kanetu
0: network ya kuri ya. Oh, pole pole. Sawa, reure. Jekerera mukonde kiria wona theini wa box nigetha tukoro ndiri uraru ndiri uraru gaga sapa
3: eh
0: ah kugwa ndo aku nimariire jira niguo tucoke kwa ndagitari ah mageithio the all right wakora besha shiga notuko
3: 96
0: shiringi 96
3: 96,000
0: Kenyan shillings Kenyan money
3: eh.
0: Wama ito besha isho shiro tuwe kakiguni harewe. Lewe ishi modu wako waro wale togo ikate na shio. Togo shivagate ya togo shiro liye na kuboi.
3: Mwaka shio gine na gastoko kawela.
0: Ehe.
3: E, mse gine hiyo kutikuli hanyoba.
0: Maodo makuwa gire.
3: Kutikuli hamwe.
0: Oo, nigo dhiga marima, go dhiga marima, eh? Alright, maudu makuagirire na geithia kana ugeithirie muikari wa kuria Ruare Nyeri County number 19 nitumweda kuna kuna ushio ni mudu wa kena gikeno kirekia kia kenagwo ni akeni magikenauka na magikenenuka nawe muthikiriria gikeno ta kiu no gikoro ki mushini waku tuko hale star 447 hash dagika idhano iria de nacio ni surprise box ya gukuhahura o dagike mwe tahura bisha na dirako hahura tuho shiringi giri genege giri idhatha to na magana matada to gorkoro genyita ado mirogwe na abere alia megukoro makihigura box yoyo the dagika ineno alia star 447 hash witali nere ado abere mirogwe na alia star 447 hash then you are star 447 hash ado mirogwe na abere giri idhatha to na magana matada to alibona adhiyaku tukisho kerele shiku he na dagitari Sara Jero kumakulia kwa afya njema.
4: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
5: Wa muthenya mugima wari waine ihio mihangoine ya omuthenya ni ihinda ria kuyaura minoga yothe na gwithamba na thafuni wa Sawa Soap Cool thafuni na bemwe wa family yaku uria uri muhoyo muingi uguthambagia ugathera oguthera na ugagutiga uri fresh

0: ndete gimari nezaka jeronywa tochafati natuo tuololo natukorego na feji theinie maguta makuruga ni matheru na matinginyitana ginyaita atalia muisho indo ici urachigura dukaini yo ihakuhi nawe kana kitushwari.com dola niyo iraria mucamo uria uratunyitithanie kirima giothe macani ma dola maguta makuruga ma dola mutu wa ngima wa dola na dola all purpose dola neo vibe indo njega kuma dola group
1: Betika juku alama bingwa Betika gikongwira miaka 10 muthikiriria mwende murato wake memeke ukamu ige marakwira ni ihinda riega onawe ukoro kigaya kirathimo ugae uhotani gogoiro kuria kwa Betika at 10 kwena millionaires agei 10 then you wash your mei 10 waya gukoro italini rereria millionaires na mwenoyo uge we uratha ka vita ligi bigi casino waigira then you wa Mitha kweno, wena mweke wakuinu kana besha valivali oro kiumia, oro mudhenya, hora bisha, okeheo free bets. Midhiururuko free ya mitha kweno kuwele kwa kasino to, midhiururuki ya tome varahari as free, besha valivali uramu kirate ya wama ito. Uramu kirana ajireno, agikuru ni ukuigire da shirigi, shitanyi heire tuwe dihari ya gatega ine hari ya avieta. Na ukiririkane no uigire ori italimwe, no ushagure ukuigire da gafa utu. Ritalemwe kagorofa kare akabere utigane na gaka gakienda agekoro no kurutira besha we wa mwisho haria gatege gatana fueria umenye we na ngiri imwe wa retine yaku italine ri andu ngiri igere na 500 are meko inuka na besha ishi kwa Betika Betika at 10 jukua la mabingwa betika.com likaho twalie we thenie
2: Kwa hivyo wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati. Kugehote kate rila dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
3: Kaya ure dhudha atia. Hivyeti sora arago rile.
2: Hii. Sora ya giri mirogo. Hako hata kuyegori ratia. Asha we.
3: Eni. Arago rile kwa soko faster. Arame kura shirigi dhate fai.
4: Maudo kwa kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, dhudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, wufa na idoi genyi ge. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda. Wekira thogora wadhe muno ori ogeda kugura. Uduwa mwanya ni ate, kubine gata gata ga shirigi mirogo ire. Ginya shiriki mirogo keda na keda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu corona the lowest unique bid.
5: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna katika hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout piga simu 0719077777 StarTime Solar wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika
6: Gutweka mudo smart, no hoto wale kune ni mutuli reine.
7: Gutweka smart, niko menyati dakika 10, no shitume wikare jamu ine, makiria mama dhameri.
6: Ai, reke idemu mwile. Gutweka mudo smart, niko holia data bando shia kuliri ya wana sign ya wifi available, no etia password, teke, hau hau.
8: Nireke idemu mwile, gura guwade mudo smart, nitodu wako download upgraded app ya Opera Mini. Haune honyo na gana news, mufira, na nigiga hayo 50 MB data free. Niko kogiwa iwetia uwa.
9: Kenara 50 MB shia data omudanya orina upgraded Opera Mini app. Eno niyo app area ulamfatara guwakane ku browse nanuwa na metoke nanige ukaheo free data. Tuweka modo smart. Download Opera Mini kuma Play Store omudhe.
10: Ne zainya na dage kamiro gwe tano ne muwe.
9: Madha ukemanyidhio ne county. Turako gwera ohotani wa omudanya. Kana ne munene, kana ne munini. Makinya manini, maria ukinyokagia omu dhenya, neguo kugia na utheremu na walie. Kugwela na county nimeko kugwela nawe. Nio kuigira mwekine wako yota nila iheo keheri omu dhenya na ukiumia. Wenyitere county 250ml on account 750ml scratch label nyokuwa na code metume kule USSD code *459*9#. Hatari marihi noromerele makinya form imejipa na county joy de kedeli umoto takinye dime ya kakumine nana BCLB number 000348 nyojo hina kiharero mawadho na metratra kurumiru.

0: Nukone kwa kame mkeo kamo igienda gitare Sara Jerome no yo geshi ulie shiaku shia bereria kwa itika ndrona imwa shia bereirie ona tutana igira haa mitabo ine madhena na doariria igo meire ado makeria kwa kane madhena maria makunu kaga na maga tuduka wona wakio na kemwere ukoro kwa oge Kenya nohe madhena utika kwa namo da gitare Sara Jerome haa nego shokeria 20014 hale kame MFM official araniria na idwe utuko wa umode kore kwa 447 hash tigirira ndirava tarato mai yes gudo ya tomai ndagitari auga mai ni maji ni uhai yes ino ni lita yako ya gaya kana riu yes kule kwa star 447 hash ndirava tarato go corona shirigishia ko 49 bob we fa gege dai ni gege ni star 447 hash fungua box jishindi chapa na giri hadhire wa kwa tutana shoka kwa ndagitari wa giri mirongo itatu haha ni draw gwedaga ishoke wega tuhote kukuro tukunegeriria 30,000 Kenya shillings weko higurete makiria ma boxi nya gatagati ka dagika 10 ishia githagia thaithano ginyagia thathita adu nikiheri haha kuria gwa star 447 hash nidrona ha mudu gwito Hena Kevin Mboro, James Murioki, Jemima Karanja, Martin Maura, Benson Goge, Mark Jenga, Margaret Njeri, Hena Lydia Wamboi, James Wainaina, Richard Kamau, Hena Willie Kimei, Peterson Karioki, Ian Kamau, Francis Kago, Hena Joan Mumbi, Victor Mungai, na Beatrice Wangeshi. Na kukulia kwa star 447 hash, weura higure makeria ma boxi ikeheri, shieto keheri, nekugane boxi idhano kwa bata drona doigimu no mahigure tendra, kurikia theini wa special draw ya kumoshiri gigiri mwe ginyagi ya giri mirogu etano shiki hadawega thadita na anudhu ni mwenyaka wako na gitari tu kutigiri hile hali haa matuda fata wa kuri ya nyeni na matuda yes.
1: Nyeni na matuda ni ikula kwa sina vitamin C nyingi muna na mineral C nyingi ila ikula kwa ikibatarania growth ya mwere nyanyi na matunda ni mpustaga imuine teka na tika lisi ya kuila ikula kwa ikigitira mwere kuma kwe melimo lewa wale ya nyanyi na wale ya matunda nukula kwa wina vinyosua kuigitira kuma kwe melimo ili enkiuka tukula kwa mundu tara alia wega kamulimuka kiyoka kuta kahoma neka mwodhile kaunduka nini kiyoka neka mwenyito kile no mundu ule kinga ulare matunda akare anyenyi wega ona kahoma kangi ukatari muzima akore na homa haha ni tenge nyita
0: wewe chonjo
1: ni this chonjo tando de mure we nyenyi de mure matuda na ndina uga tene nyenyi sia goro thi uke nyenyi sia ne ile tu ina sio hau ugatuo karuga ukarea matunda marawe me avira mbabu avocado to gira avocado ne kora ina potassium na ni kentu iraga ndu arthritis ukageria muno muno kuria potassium avocado tando ina potassium ile tethagiriria gwikira mabindi makubinya ukageria kuria oranges na nginyangu asi we na sio bauni kwa sina potassium ige kina mabindi makubinya rio wale matunda nokoragwa ukiba mwire waku fiber fiber ni tethagiriria kuthia ithio mithire ni ithio na nokoragwa mundu tararia green vegetables na fruits kioro ni makoragwa mena mathina muno manda na nginya kumiro ni kioro ando asibu kwa mundu rakwira he ni ara ndina mithenya tano dagitari ndinda thika kabinda kanene ndiramenya niki wakamuria tere he ino ile geta kunywa to mai

0: sa no regete kulia tunyeni asa kamwira tiriri obvious ai control are indo icio nduga expect kioro yaku kivuthe gikuthio na bena gwikatia na kuma rira waria nyenyina waria green vegetables fruits neteva gireria nginya kumanage weight yaku tondu koraga fruits na vegetables itena tukari ra turagwa ikoragwa sina natural sugars tisukari unge exaggerated ugakorwa na wale onongirea nyingi ndungikorwa wina weight nene ere waria suka waria fruits and vegetables nevo taku regulate sukari waku theini wa mwiri ugakora sukari waku no brand sugar tondu turauga fruits na vegetables ni kora wasiena natural sugar te sukari unge turauga wa unge wa gwikati rira waria nyeni na wetikira nginya kuria kuria nyeni na kuria fruits no koraga nginya ngoro yaku ni koragwa e healthy ndungira wara mathina mara maretagwa ni kuria uruta cholesterol mana matumaga ukorwo kiambatia high blood pressure ukoraga ngoro yaku ni raruta wira na njira iria yagiriire nduna mathina maingi ma mwiri ukoraga nginya thiini wa mucii mundu ena matumbi na ndaramenya matumbi no marateithia mwiri wake ukoraga arendie tumbi akathia akagura sukari ati wenda nginya cai utena sukari ukendie tumbi ria ringi guteithia thiini wa mwiri waku ukathia ukagura sukari ugacoka gakora mundu ucio arathia kendia irigu riria nario thiini wa mwiri irigu riria riraba mwiri potassium nigetha ugakora mabindi maku mena vinya ukathia ukendia irigu muthikiriria ukathia ukagura mucere kiria winakio thiini wa mucii reke tumenyere kuriaga indo natural kiria turarima kiria twinakio bau tiga kwendagia kindu kiria kingiteithia mwiri waku ukathia kugura kindu kiria kirakurwaria na no wega njire muthikiriria ati mathina maingi nginya ma metho rira waria matunda ni mathiaga metho maku vinya rira waria matunda ona nginya akiri ciaku ukoraga mundu uraria matunda na mundu uraria green vegetables na mundu uranywa mai akiri ciake ikoragwa ci sawa ukoraga mundu utaranywa mai akwiraga wala igwe kiongoti atenyeri kiongoti akondereigwa no ti fog akiri brain fog akwira nyitire gwa kiongo yakwa no ti tondranywa mai ndararia green vegetables ndaretikira kuria wega ugure matu cera thini wa clinic sto si afya njema tonda watu mubiaga ni twikaragia mundu ndi tugakwira wina thina wa arthritis the no we urete 21 2 3 na kuma na watu ambia ukuba treatment wagiwe ni kuria giki na giki na giki wina thina wa ironda sianda ni no we ironda sianda wa retiro niki tondu turauga atiriri kwe thina wa ironda sianda uretagwa ni mirire miuru unywa njobi rä a wanyua njobi nyingä na ndårarä wega nda yaku nä gä na ironda na anyu arä manyuaga nginya njobi nä å koraga nä maragä a na mathä na nginya ma cancer stomach cancer nä å kana liver cirrhosis nä å ndå wanyua wa njobi rä a wekä ra thigara kanyua yo nä mä rä re mä å ru thigara nä retaga lung cancer cindio nä retaga esophageal cancer å guo tå gerie må no må no kå rora kä rä a tå rarä kä rä a å rekä ra thä inä wa mwä rä waku ka make sure nä kä ndå kä ega kä rateithia mwä rä nä kä ndå kä rathå kia mwä rä waku tondå guo må ndå agä kwä ra atä rä ai nä guka wakwa agä kuire na mä aka ite na nanyuaga thigara na ndamarwarä te guka waku nä guka waku andå matibananaga mä rä tibananaga geria kå rä a wega tiga kwä ganania na å cio atä wä na mä aka ite na no aranyua thigara geria we mwenyewe kwä rora nä å ndå wa rå cio rå ngä na rå cio rwa your generation tondå nä tå rona andå aingä må no nä marakua na ihenya na magakua tene nä å ndå wa mä rä re mä å ru
1: okay na ndagä tarä tå kä aria å horo wa guka å yå rä we nä mwä rä wake å regitia mä rimå ä yo anyua njohi ä no ona twanaigua nginyagia guka akå rå å kaigua guka å cio ena mä aka naite na nä anyuaga cangaa no å gakora he mbeå njä thä wa mä aka twendi kä ndå wahutia cangaa ini rä a thå ka
0: tondå warä rä no kå re guka å cio ona akä nyuaga njobi icu rä mä rä re yake na ararora amabau na arathia karä a kä ndå kä na vinya nona akathia karä a marigå nonai rä ngä akathia karä a akatherå kia matumbä akarä a no rä u rakora generation ä no nyini twä nayo thaa ici rä må ndå aranyua kuma kä roko nginya hwainä å må ndå ona ndonaga mathaa nginya make må nyeo makå rä a manyuaga matarä te onakä rä mwe njobi ire kathi na mbere na gwä ka atä a na kå macina
1: gå kå nä gwa kameme na rä u tå gä cokereire tå gå korwo na ciå ria icio cia cirigicä irie maå ndå makå ra na kä mwä rä no ndagä tarä hä kä å ria ngä å rä ria må thikä rä ria nä watwä ra icio nä cio iria iria njega irio iria njega na cia bata tå ngä rä a he irio å ngä twä ra twaciona tukeherera ati ni ugwati ugimaini wa mwiri
0: ne nyingi undu wa mbere ni sukari neturera andu magiri ku avoid sukari at all cost mudu ngibota
1: sukari wa sai
0: to wa sai sukari no rakoro ne sukari tunyama toto tamutamure tukira wa sukari mingi ni kutuka ku attempt ndi siende regwa kuria ka biscuit regwa kuria ka dhwiti regwa kuria regwa kuria mbaga nona regwa kuria crisps ukindu kyothe kina sukari mwingi ndo isi nizuragire kwira andu matige kuria to sukari wa gwikira saini asa to ndu mirimo mwingi ra turona iramana na indo iriku to ndu kwata mundu na wina obesity ni andu ara mamenyenete kugura ma chips clips yani mundu sa turagale ga sugary foods ni iko ga severely addictive andu aso no kire kwikara ndu giri kumariri ukora mundu ara kwira ni ndira kajikara ngaraga unge kora ndina biscuit mubuko to ndo very tempting Indo kenge turera andu magerie ku avoid ni onyi wa njobi. Kura mundu no abote. Mundu ngibota. Onyi wa thigara. Nona I kindu mundu angibota ku avoid. Tonige kumuretera madhara mbandae. Nona. Kindu kenge turagerie kumera ma avoid ni maguta.
1: Turugage na kenda gitari.
0: Okay, ndina uga mundu dakare maguta kuthima. Mwana ndo siyo ndesika kwa magutani Mwana tondo matukwa baidhe wana kora ginyando mana ilai kwa magutani Ngwase ni ilai kwa magutani Meanga ni ilai kwa magutani Ni ilai kwa magutani Uwa kora kendo kiyo neke ni maguta
1: Nekuga mwagoyo wako wa dawe kia maguta ine Norea ureerea uwe moshamukie Totigo taitheka odomwe
0: Asa mutengete theka odomwe Netali rinide tumbelelea ukaranga na rea kutherukia
1: Nile kore na hinya
0: Rea kutherukia Tondu rĩrĩa ũrĩ ndĩrĩ na maguta na nĩtũrageria kũruta maguta thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩtũrauga maguta nĩmarareta mathara warĩa maguta nĩũkũgĩa na cholesterol cholesterol nĩũkũretera mathĩna ma ngoro nĩũkũretera high blood pressure nĩũkũretera cukari nĩwonai nĩkĩo tũrera andũ magerie ku avoid irio icio
1: kũguo na njĩra nguhĩ mũthikĩrĩria nĩ ici cia gũikia maguta-inĩ kĩndũ gĩothe ũra fry angĩkorwo no ũhote gũkĩrĩa kĩ mũcamũki
0: ona andũ aingĩ matukũ aa maugaga andũ aingĩ marĩaga rĩrĩ ciĩtagwa sarand cucumber kambe ngĩte hĩu indo nyingĩ andũ mararĩite mbĩu kana warĩa irio rĩrĩa warĩa rĩngĩ wekĩra tũboco tũnini na wekĩra kamũcere rĩ ũka make sure sarand nĩyo nyingĩ thĩinĩ wa irio ciaku
1: Alright. Haya, dagitari jitikiria riu turike ciuriaine ni drona ne nyingi muno ndahota kungania ciga nona. Muthikiriria giki ni githaa ki andu agima ciana cigicunge na ngikorwo wina kiurio no ngikiuriria mwana waku ukoretwo gikwira ena dalili cikonaini na kiga giake giathiri no githikiririe uhote gukorwo ukimuteithia ngehoka ni ciuria cigugutethia kana kiuria ki uroria ni haria 20014 aje icio ngakehoka ni cigugutethia thagumia haria dagitari berebere ri tutana thi ici cia gitandaini ri he mundu urauga agite miaka 10 mwana makorie kana no ahote guteithika
0: tuma the number na ndio na gukwina the message nyinge fio namba ya fio jema 0743 600 900 kibogo mugwanja inya ithatu ithathatu kibogo kibogo kenda kibogo kibogo thina wa kwaga mwana ni mathina turona magikorwo mekutha ici na turauga mathina yao namo ni maroka nondu wa mirire tene gutiakoragwo na kisisi nyingi cia infertility ithatu na cio thaa ici ira ndirona tarĩu mathima na mwĩrĩtu very young 23 years alanjira agite nda ithatu ikiumaga ya mbere yaumire na 7 months yenge kiuma na 4 months na rĩu no ĩrĩgĩte kuma yarĩ ya wiki inya
1: 23 years
0: yeah na to make the matter worse ndamũthima mananda ama na yenge nona na mathĩna yate nĩ matiakoragwo ku ndikana nũra na mathĩna na meku matirakorwo tondũ nginya kĩcici cia rũri mbira ũrakora ai mwana wa mĩaka 20 nginya warĩrĩ ndarĩ 20 years nginya ũkarĩ gwene what is not happening okay kanjuge thĩna wa kwaga mwana kwĩ mũtumia ũcio ũraugia na mĩaka 10 na agĩte mwana no ndĩmwĩre no ateithĩke kĩndũ kĩa mbere kĩthimi nĩ twĩkaga full body check up tondũ rĩrĩa mũndũ oka no nginya wende kũmenya source ya thĩna ũyũ ũrauma kũ tondu ngithondeka ndariri ute kumenya thina urauma ku twamba tukamuthima kithimo kya hormonal imbalance tugeka test twitaga hormonal profile tukarora hormones ciake ni iriku na iriku iguru thiini wa thakame tukamuvanda wa cia kubalance hormones icio muno muno hormones ita turoraga ni estrogen progesterone na prolactin hormones nigetha tuonera ina thina ira ringi nyingi kana ira ires tukamuvanda wa cia kubalance no gakora mutumia ucio na aratetheka tondu mutumia na thina wa hormone imbalance ukoraga ringi kabinda gake ne kare karaga kiura uraga kana kare karaga gisoka sokaga irregular periods kana na gakwira ni kabinda gakwa ni na ni kolire ni koka after 6 months ni na kabinda gakwa mwakanya na period ndi maita meri ona kana ungi gakwira period si yakwa sioka sioka asiendi to mono mono mono mano madina ma hormone imbalance undu ungi turoraga no ngi turore tubes mibere thivana atia
1: yes
0: ne blocked na twagira madina ma urinary tract infections ni maretaga madina ma broken ya tubes madina ma PIND pelvic inflammatory disease ni maretaga madina ma broken ya tubes so ndokora gathina uyo uradio kareta ndundo ndundo isiga tokota ikambia kuma mabira mabira mama kam broke tubes issue kendo kenge turoraga atumiera magite ciana ni turoraga infection sisu ndauga UTI na PIND to ni tumaga atumia ingi muno makoro makiaga ciana
1: alright
0: so gato karora mathina ma fibroids wimbo growth mass thini wa nyumba ya mutumia ya mwana to ni ukoraga kisi nyingi cia atumiera mena fibroids ni makoro makiaga ciana tugaso gato karora kithimi kenge twitaga kia ovarian cyst ni getha tukona kana thini wa matumbi ma mutumia cio ri bena kamubuko kena tumai na ningi niko karatumari mutumio yake atia akoro akiaga mwana na twamuthima tuona kire kina thina kiu nikyo tuthondekaga nigetha mutumio ucio agatuika wa gutetheka uguro ni mwira no atetheke afya jema atuserere tu oyo ikinya ria gutusera thini wa kliniki citu nigetha tumuthime tumenye bara thina uri na tuthondeke thina ucio na mutumio ucio akoro agitetheka
1: right na kiuria giki giathie kuhanana na ciuria kiheri haha cikuritio uhoro ucio wa gukiumanda oh my goodness na ni horo wa miscarriage tari warauga mimaita mana akoria thina ngikoro wi ha ugiroli ya sina hamu ya mzee daktari yes rinwe twarika ho hana hamu hata kidogo
0: ndena ona
1: na sio hamu ya kuongea riu haha ena muthuri mucie no darenda undu ona kiona gwiciria tumia ni makinyaga hau ndurenda kuhutio muthuri ndakuhitirie ona daumete nda yake hiko
0: ona ni manjeraga
1: ona gutire cira wiho
0: muthuri ni manjera
1: yes
0: ni manjeraga makanjera na ndu dagitare ona tondu ona ndoka kugira tutawa tutu kai mutumia wa kwa maundu aya ndarenda I ndi kana ne gukura matimanjera ndi kana ne gukora gikurite ngakimera maundu aya ndi sirege ni makoroga no kuru tondu ndi siregia maundu aya mundu akuraga ikwelima ana wewe tikia tia tia maundu aya ni makoragwa
1: tondu ugite athuri ri ni o ati maturaga mehandite wega utungata ini ndiramenya uhoro wa atumia au nduri wa huti uhoro wa atumia
0: ona atumia matege ni gukora tondu kwina kisi ya muthuri ndai nake ira muthuri na miaka 75 mutumia na miaka 71 na aranjira mutumia wake ni ora musukumire no kunegena aranegena ara musukumiriria okiagire ndawa anje mutumia wake no kunegena ndiranegena ndagitari na bara gukinyete ndiona tangu imwe irio ira ndamure mutumia na miaka igana 71 ndiroria atiriri ina ni mama ndo amate ndiwe si yanego kula kwa mama ndo amate kula kwa da drake mura atiriri na tondo mama ndo ane kama akiretire titi tu akimarehire ri na tukamatigo guku ri muro na je bari akobata kwa mutumia na arenda ri kaende kae kaende na mudhuvio sindira akimuthondeka ndiramubandawa na nenjwire guo muthiri muthuri mukenu by the way na kuhureire ni ahureire na njira ndagitari ndawa no ndiranywa na ni ndiregua ndariri na ndina hope ati maundu ni mekwagira ndamu ya thithina mbere na kunywa ndawa kia kuni na mithenye tha twina maundu mekora mabingo kite na mutumia na egukena
1: okay
0: mutumia gukorwa tena mood no akore hihi no ndwa family planning akibuthira family planning tondu kwi family planning isikiraga matumbe mbebo akora uria mutumia ambia kuthira family planning icio akaraga matumbe make ni magiaga mbebo na nikio akora akisi nyingi cia tumia ramara buthira family planning makwiraga nikabinda gakwa nikorire kana ringe hihi ndagitari nduraga na periods sikaraga yoka gakiuraga yonge gakura ndina heavy bleeding nondo wa mathina mama family planning odonge tumaga tumia makro matena mood nondo ringe ta mulimu wa sukari taugire handara makwa na mulimu wa sukari ona thuri nokoraga maundu acu ni marathithi nondo wa hormone imbalance nikoragwa ikinterfere na hormones ciao muno muno muno muno no atumia acu ni tumatethagia nituma vyaga ndawa sia ku boost hormones siao nigetha makoro makienjoy kibiko kiao tondu ndigwe siria ona murimu no agwa ni ukoro ge gusuia ukoro kienjoy kibiko giaku yes
1: all right aya no dirogania shiri haha kuria gwa 20014 na kabembe FM official na gridi kania kuria gwa star 447 hash wifi gehau shagure mu ya box either the toiria shikire hau Hata ito kutukani ishi, nigeza tushokiririe shia mada show. Haya, I am suffering from prostate enlargement. Dagitari, enono ikoro e cancer?
0: Dena wa prostate enlargement, tonginyo koro e cancer. Nukora wana mithemba ili ya prostate enlargement.
1: Onoria lere, enono ishoke kutueka?
0: Ii, no ishoke. Prostate enlargement inge ya kudhonde kwa. Nituikaga cancer no tuwimbo wothe wangayo kurogo wi cancer no ingiaga kuthondekwa no mbandai no ituike cancer na nikiro na thuri ingi magitira uka kliniki guka thini wa thibitari tondu ringi mundu arokaga kwira ni ndagitari warandiregua nyambiti mathugo mamambiti kuvinga vinga na nindira mamu no muno tuko na mbego siako nitegwa siena karuna ndego mathugo makenjina na ngeshuku no ngore ndina cancer ngamwira asa ni kuri muthemba wa prostate enlargement twitaga benign prostatic hyperplasia kugati ngai ya kune nyimbu no itina cancer ugwa thuri mutige gwitigira tafadhali muke kliniki tumurore tumubenda awa ana nigetha mathina ya mathire tige gutindo gitigira ati wina cancer tari muthe wesiria muthe nyima na mathina maingi nyima na mutumia nyima nake ajira ndagitari kire ya tumanjuke nyima thibitari na kirege kundwarite thibitari ndina tetheka ndaburu ambisa ndero gutiki ndo mbisero onania no nie ndina thina munene muno ni ndiraturwa ni side pain na ma bibinya makende kaskanio ma bibinya ni ndambia bleeding na ama na guya mwingi muno akanjira ndagitari no akora ni cancer ndinayo ndamwira kithimi utathimetwe ndagitari aga proof ni cancer winayo ndukane isuririe ni cancer winayo wina ke winayo tondu rakora ndangi mundu ararwara mucie vandu bauka thibitari age isuririe ni murimu ena tondu ngwiciria murimu ne wingibete muno nginyoge kira ndu guoya ugu muthuri usu ena wimbo no ne onde mwira no etuike no mbere etuikite ri netikire gutucerera na nigetha tumuthime na ne tukumuvanda wana ne gutetheka
1: Right. Haya na kiongeha harori uhoro wa kwaga guthie kioro kwa ihinda ria thiko ithano
0: asuni aratu kwaragiria mara matanyuaga mai mara matariaga matunda matiriaga green vegetables magakiaga fine button niatethagiria kuthia irio kioro gikoma uguno ndimwire nitukoragwa twina ndawa cia colon cleanser tuthambia system iyo yake na tumwa device mirire miega
1: All right. Oginaki arauga thengio ndagitari riu ni ndiratigire thigara. No ni ndirarumirira ndereti.
0: Thank you.
1: Aya oginaki arauga uhoro uyu wa kwaga torori. Ni uri ndawa.
0: Thina wa kwaga toro ni uri ndawa. No, tukithomaga bara tukwaragia boro wa mirire miega. Urakora mundu araria kithitoro. Ati uraria tha inya cio tuku ugacoka ukathiuke igirira. Ogunda injection system yaku bando benogoke irathio na mbena kuruta wira mundu usu no onetoro kweli mundu to usu ndangi ona toro tondu wagirirwe ukaria tene nigetha ukaba system yaku time yaku digest irio niguri urathi gukomai ugakorwa digestive system yaku ne yanogoka akili siaku ikanogoka no gakoma Bena hoge wa kwa gatoro ni turona andu ni maraga toro ni undu wa ndawa ile maranywa kwenda wonginywa itumie ukurukia gatoro No kuro kia gatoro tondu ringi wina stress. No kuro ringi kia gatoro tondu ringi wina thina ringi wa depression. No kuro kia gatoro tondu ni murimu wina u wa kwa gatoro hasa. Mathina acu ni tumaroraga. Tute asiumaga ati uraga toro nundu ringi nurire uru kana ringi ni ringi wina stress. Ni twendaga kumenya ni turarathina wa nerves nigetha tukamenya niki kiratuma mundu yage toro. tondu na kesi nyingi muno ira ndona si andu makiaga tondu ni maravuthira ndawa cia sukari na high blood pressure no no nginya urore system yao ya nasu one era function nigetha omutethie ni tukwazi na ndawa njega muno cia by the way cia ku relax nafsi ciao no gakora mundu suna tethe kana na koma
1: all right eh dagitari ndina thina wa kuriganirwo muno ndiramenya kana maundu maya namo ni mari dawa na ndiri mundu gikaiketie miaka ndirio beu jithi arauga haha e miaka ini ya 30
0: no vega atekira kedo madhina ma memory nitura ni maingi by the way na mbere itwikite dementia nienda kurorwa tene ne kathonde kwa tene tondu thina wa memory urakora karambia kathina kanini nindoka na sabisi ni ciariganira ba ni ndekuruka ni mana kindu ngwikirite mubuko ndirakietha na ndirakiona yani twambagia tu tumandu kuya ni wigire sabi bandu mutumia no thire mugunda no rigano ni bara wigire sabi kaundu kau gakathiga kuriteka kurite ugacoka riku kinya bandu kinyoka gakwimenya ciana ciaku nduraimenya na dimension by the way ni nyingi pyu no yambagia na kwambia riku ta memory kindogo kindogo mathina suni tumaroraga nigetha tukamenya memory yaku irambia kura niki hihi ni mathina wina ni murimu fulani wina u nenda wa fulani urahuthira ira ku affect kambia gutuma ute memory na ni tumateithagia andu acio na ni tumabeaga ndawa
1: kugurenda kugatire dagitari dementia ti murimu wa andu akuru
0: asa ti murimu wa andu akuru tondu bena kesi ndai nayo ya mundu wa miaka 40 ena dina wa dementia 40 years
1: na dalili ne
0: dalili ina irusirusi ya okay nona ina turaga kwa memory ni kaundu kamba yeri vanini no dementia ukora ka mundu sindare menya ni mundu confused no nai ni mundu tare menya completely ati ndangi menya nginya ciana ciake we ke sindare na yo dementia urona mundu arekirirwa irio agocatiria agekira nona
1: kuosa ni kuga akoya
0: akoya akoya tegia gekira irioni aya ekirwanguo akwani pampasi ekiro agosaka ruta gate nona yani mundu suare karabingiritwe nita mundu yani nita mundu muguruki yani ni mundu confused completely
1: all right ai dagitari ni tugucokerere na ciringi nyingi iria ciraitika guko studio ona shiegie meri mwiri ya ikiumanaga na gukiona na kimwiri right na tugethie matukaini kuria kwa Betika goririkanie Betika at 10 Betika magikogwira miaka 10 ni marakuririkanie no utweke millionaire mweru mahidaini maya hena shumia 10 na millionaire 10 na ririkane mweno yo ge garagano she world cup igethiaga na mbere no kuruke igirira beti yako kuria kwa betika.com Betika at 10 irakwira we riu haha gogoiro sinyitete thinga the gear gumdronishi she world cup ugikuru ugithaka avieta odhie kuria odhake casino ukuru ugithaka league bigi wina mweke wa kuguneka na gutuguona besha valivari tahura abisha ukuretwa teni ukuigirira na shiringi shitanyi heire mirongo eri haria 20 bob thini wa avieta ukirathukia gategi oguo ukuru we atinwe wa muisho we umiriria gategi gatana vueria wakuru ukiruta besha haria thini wa avieta ugaikirio shiringi girimo ware tini yaku roho hena raudi ukuheo idhano shia kubukia gategi haria thini wa avieta shishirigi ikumi negogoiro ya Betika at 10 Betika jukua lama bingwa dhaka na wigiririku we ukinyetie miaka 18 yes na geikiari dhokorea gumudharono shia world cup korea america ndiro na hena ibita no ya korwe kirika dagika nini hetuku timu ya faraja ya ibita senegal teranga lions na boitha tukwa emwe na detweno ya shugiriria baushe ihadha iria shia kunekone kile mbape Riu alina bao mirogo itano na inyanya nukukuruwa tiniwe wiga shubirini haria dhaki afaraja ukunika bao nyigi makiria hibitano ine oroshio the agetugatira timu ya fururi ya afaraja rekodi eno haugafere iranyi itere iluo ni Olivia Giroudi na bao mirogo itano na mugu wajano umuna niyo muita na gifaraja Olivia Jihuo Thierry Henry aradina bao mirogo itano nemwe ulirikane oyu ni akirita ire uguo ni rekodi irari ho iria erega kugio waroi wothe ni Olivia Jour no Antoine Griezmann hauga fere alina bao mirogo mirogo ena na inya Michel Platini ari kinya ineo nake makarama kinya ine matano mabere haria na bao iria shena kune konyi gemakeria timu ine ya Faraja utugata ine ari bao mirogo ena nemwe kogwe Kylian Mbappe Leo ni wewega shubiri ni kukunika bao nyingi muno makeria thutha wa bao ishi shei hadha brace igere uhotani ni wa Faraja wa bao idatu kwa emwe magetu kura timu ya Senegal 3-1. Gushani ili ya shikuro merida dhai komishi ya roshine goge kia umuthe Iraq gukurege shamania na Norwege kudine kia ae Argentina hibitane na timu ya kumagetaro kia Africa Algeria Desert Foxes tumetaga bweshe faraga nyaine madhai ni madhai mweshi ya roshine goge ukago kia umuthe na nege kudikia jay Austria na Jordan ni group jay dhai gireshi ya utukua umuthe CR7 agetugatira Portugal ikingethanira na DR Congo kuma gitarine kia Africa thaithano sha utuko gikundi kia ni gikundi kia ni group K no yes Gerdana Croatia group L niko gikia rocio rocine agushenye ge ya mathaine o tamaya ne ya Ghana na Panama Bade gimu ino ya Ghana na Panama no nyede kumenya ikurumirira tha shigana ni undu wawe wetereire o ya Ghana na Panama ne tha inyanya gugikia rucio rucine group K Uzbekistan na Colombia niyo tha ikubine mwe shekhwa

0: rehema ya Ngai. Igwa wo irupio but na barikiwo kiangari yako kiangari ukiangari yako. Akiwa ngwa bekuje tu hivi. Wakati aligia tu hivi bila bili kwa kwadrisa. Ngai kwa ngari yeje nikaona niwe gikuniliko kaona watani huu ikasema bali wa medicine. Star 447 hash. The power truck driver kayo kombire. The trailer driver my great friend the first African gutwalithia lori ya maguru 64 eta go Paul. Star 447 hash agure box kunegeria grimagana matatu na jackpot ya grimagana meri thani ri ndere gikatha test gari tikinya tha kenda kugo digitia itha na nuthunga kome no ma no marabo au do ai gebr na guo ri kore ara kora ga kuma ri kore ga gebr na guo
1: legado thank you negwe kidira ka mutabo ine wa kameme
0: ka kodoko ni gacoka ta gukaya handu hako ge ka wega coka ta gukaya ne gune gune gera fa uru rusu ga thonde kwega ne gathana guko ni jathana ga me mono kara demokaya oiro kuma ga ta sta fo fo uru bono hakadero iguero de tra kaita beto to iguero de